0: International. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také majašané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795 dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť z popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom dochází nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neuro

0: ulitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrénovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku dr. Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
2: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga dr. Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
0: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totižto pánom doktorom Sepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totižto neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
3: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov, dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku, my deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.

0: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole, alebo cez dostupnú podpornú sieť.
1: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášom vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. A na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
0: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia Internacionál.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec doplňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu – Kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívny odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sa ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov?
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také miešané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá potom, aby sa nejaké som potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékárom pri diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať

0: stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme. Nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť četovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávom.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť

0: signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
1: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vonkajším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
0: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec doplňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu – Kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: Pokračuje v roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také miešané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest, Bekeská, Čaba, Segedín, lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795 dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékárom pri diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riadok.

0: vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácií Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
2: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre

0: organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
1: Rádio Slovakia Internacional.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec doplňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu Kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá potom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiách niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom dochází nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékařům při diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svoje zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí od toho, aký typ problém bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácií Amigo aj viacerým samospráv.

0: Teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božík je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
1: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášim vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to vedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
0: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec doplňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu – Kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívny odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patronke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: Pokračuje v 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari? Ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795 dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov, že

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť z popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak, chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí od toho, aký typ problém bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácií Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako

0: To znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré v tej aplikácii sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cíti, že to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom, a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza z hora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to vedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: Porazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu Kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pri tom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárt, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chytať na ruškách, že aj tak toto nepostrhol.
1: Vy idete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobyle.
3: Výhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárt patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenártom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si, tak mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbal a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja ani som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor, doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo, samozrejme to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chytať na ruškách, že ej, tak toto nepostrhol. Na už ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zavíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vás vtedy uvedomíte, ty bez mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 87, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bol aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo. Určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami. V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba tanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na to, počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie meze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka toho, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia, alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž.
1: Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Naším cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má tri vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
2: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita, vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
3: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
2: Tento kopec má 514 metrov, a aktuálne sa nachádzame na 356. metri nad morom.
3: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
2: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
3: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
2: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
3: Poďme na to.
2: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
3: Kruhový výhľad, už teraz vidíme dosť veľa.
2: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
3: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
2: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
3: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme rezové tabuly. Čo všetko vidíme? Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
2: Čiže vidno televíziu väžu Kamzik, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
3: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar. Čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
2: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila vyhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymyslieť túto vežu a táto veža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
3: Ešte pár schodov a sme na vrchole tých poschodí a vyhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
2: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
3: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
2: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
3: A opäť výhľady na ďalšiu stranu, opäť to tu máme popísané.
2: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitrie a Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách. Šťastný.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré, že

Aj Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pri tom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárd, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chýtať na ruškách, že aj tak toto nepostrhol.
1: Vy idete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobyle.
3: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárd patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenárdom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si tak, mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbala a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor, doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo, samozrejme to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj tie drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chýtať na ruškách, že ej, tak toto nepostrhol. Nauč ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zapíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vás vtedy uvedomíte, ty bez mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 1987, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bola aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo, určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami. V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba stanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na cito, počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka to, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž. Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Našim cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má tri vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
1: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita, vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
2: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
1: Tento kopec má 514 metrov a aktuálne sa nachádzame na 356 metri nad morom.
2: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
1: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
2: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
1: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
2: Poďme na to.
1: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
2: Kruhový výhľad, už teraz vidíme dosť veľa.
1: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
2: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
1: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
2: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme nerezovej tabuli, čo všetko vidíme. Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
1: Čiže vidno televíznu väžu Kamzík, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
2: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar. Čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
1: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila výhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymyslieť túto väžu, a táto väža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
2: Ešte pár schodov a sme na vrchole. Tých poschodí a vyhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
1: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť, a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
2: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
1: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
2: A opäť výhľady na ďalšiu stranu, opäť to tu máme popísané.
1: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitria, Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojím špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách. Šťastný.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pritom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárd, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chytať na hruškách, že aj tak toto nepostrhol.
1: Vy idete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobyle.
3: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárd patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenárdom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si tak, mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbala a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo. Samozrejme, to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chytať na hruškách, že ej, tak toto nepostrhol. Na už ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zavíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vás vtedy uvedomíte, ty bez mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt.
1: Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
2: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 87, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bola aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo. Určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami. V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
2: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba tanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na cito, počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
2: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka toho, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka, len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia, alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
2: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž.
1: Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Naším cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má tri vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
2: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita, vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
3: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
2: Tento kopec má 514 metrov a aktuálne sa nachádzame na 356 metri nad morom.
3: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
2: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
3: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
2: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
3: Poďme na to.
2: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré teraz nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
3: Kruhový výhľad, už teraz vidíme dosť veľa.
2: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
3: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
2: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
3: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 stotín metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme rezové tabuly, čo všetko vidíme. Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
2: Čiže vidno televíziu väžu Kamzik, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
3: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar, čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
2: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila výhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorne, alebo teda vymyslieť túto väžu, a táto väža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
3: Ešte pár schodov a sme na vrchole. Tých poschodí a výhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
2: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť, a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
3: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
2: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
3: A opäť výhľady na ďalšiu stranu, opäť to tu máme popísané.
2: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitria, Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách. Šťastný.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.